görces spiro. Ker jaz bom doma igrce špilo, a vam je jasno. Igrce špilo, pa kurčo, pico, burek jedu.